koratano marhemoni pamparo asitano pempa kya soma uniasa owampula zambezia onachivela wanye yaitumia chaka mali karuma mihakuchenetu kampela kuva kuva kaonunchilo huva